0: Esquil til makia ego isigisin eta gawigin ego na mat gigiski tin eta getawi tsegawin awiak che kinotia ya mehau uta o magagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Lack Laronge Indian Band, Tigani, Nishoski, Tatashtachaguma, Miloyawi, Mama Weewin. It's the second annual Family Wellness Conference. So, what's the problem? You see, So it's on the urban reserve. Nana toki wa kutta huyesta waga yak nihidawigi wai midayawi nihise yak hands-on cultural workshops kagi kuchihtangi wa tete tuttaman nihidawigi wai there's vendors on site yak iwamanoka yak kachawagis chikapui kutta tayawak self-care stations ay pamihiso inanta wisi ako niko tatastawag ay ako ikakito tsaga no nanihimi ito na no there's entertainment for all ages Cree Bingo ka wiyastawag utayamuag mina uintumawag tapiyahayamitsik at itasaki yung tatogisigaw kiksipa dagi apistagisiga dagi kahutagusin dagi there's youth and family activities uskayak tamiskamag iwayko tatatotakwa and the whole family tamiskamag iwayko tatotakwa mutihuin mina po So band office is Iamic. Takamasnoga in our 306-425-2183. Tita na nawa sunigat mina we saw in ha gachi ya pogi ta suina ki kami de going to igi go ya ya na wa sunigat ti ga pogi cha ki cha suin sa ya ke gi uta he gangi go ya mina pu tu ga gin to isa sa mina og mina piskisi sa kusisin sto ta manem petting su there's door prizes to be had there's a petting su So na toki wa we stay got the and in the cultural village ya baki ginoki win was quite that skatamok the tapas te higi yoga ya the pieto si ha chiga ya to the podiogi skana ni hidoi maski ki at mam skuta mok to nogo taok we mam mixi ga chigi yok ya ste waski ko mina si si ko na to si yok mistakta mok men to hota bat yoga sit no there's wagon rides there's you got that ta yogi ti ek mina a chimu ni got that na ni pi mas to health services EMS got that we sta chek das ko chki tu no tem mok men win to mok e ko mina ya ta ki to chiga no ek ne ga mun an ek das ko July the 14th black rain got that we ki to chigi yok ne ga mok July the 15th, you can my and Stuggy Sigage, the Wawa Skype into a comment to Chachigaha. So it's got to be my in Hiltochik. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. You could tell Magawi Takamiga at the Lackaranch Indian Band Urban Reserve, and Taya Migao Chinasi between the Motorin and the Northland Hotel Manamaga, Kapasquaganema. For more information, Giavich Vinagagiach Mustag Lillian Sanderson, Ayamihachi OT 306-420-4773. Igoshi. A winan a midwife, Isin Stotaman, Is Squiawa, Kappa Mihat, Weet Squiwa Homaga, UPP Mid. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. That I never toss up, we got to a Takochigo, Kappa Mihi Weewak. But Tuaka, but sit out the Hopa Mihi Weew, midwife, Mudia Ganami Mistagisti, Gomina, Taskuch Nochimidoyatana, Oasis. Magana Michi, Behok, Squeak. So, Otas a scatch on them and now watch and tell this Tagosogi, Gonegogayak, Hopa Mihi Weewak, midwives. Yagumachim, we need to go to the Health Sciences Association of Saskatchewan. Iguano suomen niivaske hekohta, että mähmä mihtsi koko ajan, niin hittoi okittohtsikin joku nega muak. Fourth Annual Saskatchewan Indigenous Music Awards. Now, mi iguano suomi muuten nega tiikin huistuina, nominations mennä kiittääkau. Kiispinaui jäk nohti nauassu naua po agatsi minä po ikskidma ojek takia ja mä mihtsi mihtä jäkohtsi on nega muin okittohtsikin juin. Tittäkin saakaskin nähtsikin omiko. Kaikki toukuttaa ja nominiso, kuttaa kavinoa suunnitse. Kutsi tapako, niin hittavak, pitää ikossa näkää katsia iskiim, they have to be indigenous artists. Kutsi tapako, minne miikua, että tämä oikein sekoita, omatta pääskään Saskatchewan. Ikon minne on piekaski huoma, ompi piekaski, ikki usihtäänu, ikka professional recording, ikki sihtäinkin nika mun anto. Agatsi, ikki mihtsi itnäänikin nika muin. So within the past year, you're going to make some good talk. Niin tiossa nämä kaikkia ja isiivi pahigan, niin kuin tähän ja kaikissa kaskin ätsäkään, pahpiitosta, pahpiitoskiisi kaskista inoma. Uutisi pahigi, niin kuin saa kaskin ätsäkin. skima.ca. Joka on nämä suuni kivinä, kun pahigaattiin vaan July the 22nd, so joka opisim, niin sitten on iso saab, aga mihin saa pitää tepiskaakin.
2: Ako minne pieko, paskuupi se muut sihti peike. Tos saaps koki kantaa, saa back to betage. Timan aga muut se kahkuuma, apistou kus saana kuuma. Katsi saa piika higiitsik, ka nimi hitto tsik, ka miitsu tsik. Ja kuas tse nii hio oska yun, me tsyfina man aga pikspi. Kahki yun enkita muut se kihta. Ja kua Métis Nation Saskatchewan yvi saam kui kou, ta tou muut se kihta, että tou naks katui. Kispen kiaapitskin oht tiks kihtiin, apaksis kaki tsahkaho ja pio aatsa muune. Back to betage. Tosh.ca.
1: Ache muin suutiohtsi Mosquito Grizzly Bear's Head Lean Man. Nam tansi ja kumane paasi muun nähkiittääkko. Mäki kottiomaa ja kivi saamihtsi kuskaa jak, että mä mä viitsik. Millä ajauin ehkä tihiisi, että mä viitsik. It's a youth health gathering. Youth ages 13 to 18, so gida lauma ja stossa pohti gida taski uni isko ainani osa. Ino tin tohtaa kaui gida mana maga. Asko puittu gimana kita ja minna aiko hega ippi suhtaa kaui, but your voice matters. Tansi gittu in tansi gitti dihtamin. Joka ne minta gii naga ti dihtsä gattik. Tegin tohtaa kaui gimana. Kika mä misko tinano. Na nää tohki kaya kaapaka miskaguak. Kimilaiawin nakisi. Important health topics. Nega maassa kun niin ainakin tiivistä muinua ovat. Tän suomattakin, että suitsi hittää kohti, että niinkään. Tän siis sinne vastakin se milaiaa. Että millupa piehtä kuikia kohtakin tiivistää vinnä. Iitu itse koko päätöksikin jok. So ajak mental health, kima amtoni tiivistäkään no. Tän siis ajatuskimäkä ja kuanen piekin kua kaimiskoutsikä. Tiik addictions, ihtakona kikua ja kittämä hikua. Kimitsi maatsi hikua taaskoutsi. Aga chimine mulla mistä hiki kwa kitaba chihta ne kutisi alcohol or drugs ma ga ya tan sa puti sa sui dikta men ne mata ti ino tan sa ga kietti shot ne kon te pide me kon ya mulla ka wich chihta anta paget na man so yego ne hiki kwa ya tam sku chaga ti wa ma ga ne mulla ka ta ta ma chi to ta ma addiction smi chit ka skihta ga mi no chaga chit no ka so addiction smi na Puittu ki maskihki ja puittu ki minihkujuin ja puittu ki miittawiivin. Puittu ki ashtigiivin, gambling. Puittu ki mämähtaava tsehtsäkön, muillakin kiipäkittiin. Internet addiction, puikko siis, mihtsit no addictions. Nursing careers, puittu ki mämtoni tehtiin, niin ohti maskihki iskuiivin. Ja kun this is happening uumatni annokin sikäki, Friday, July the 10th, at the band hall. Tähtä päägen otsi kiksi päägisko, niin sotta päägen ottaa kossakin soki. Tämä on muska, ja ages 13 to 18, sto saa pohti, isko aina niin osaa pohti, kaijai Mosquito Grizzly Bear's Head Lean Man. Se on joku se pitämä. Well, tuuttiin mä kai, kotta kuuttiin mä, mä uivin viestiu aina Sturgeon Landing. Joka on oman niin aski homma, tätä stigoma Sturgeon Landing, Truth ja Reconciliation Gathering, ittamok. Tämä puhui yntäkkiä, mutta viimekään, tämän somekit näet kääkki hihki, kääkki ispätek. Mitä viitsi yhtuin, mitä tohtii mihtuin. Mitä viitsi aga nihtuin, mitä viitsi ajatuski mihtuin. Reconciliation. Kiemtäkkiä, että mitä tohtii mihtuak. It's the fourth annual Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering. That is August the 26th and the 27th. All are welcome to attend, to participate in the gathering. Please note that due to limited funding, we have limited funding. Financial support and honoraria are limited, so may not be available to all attendees. For honoraria and other financial support. Support as many participants as possible within available resources. So, for the gathering, but they will do as much as they can within available resources. So, Truth and Reconciliation Gathering, August the 26th and 27th. You got the end, Sturgeon Landing Community Site. Now, if you want further information, Derek Mackay, 1306. 960-5937. Cecile Maresti, 1306-953-4425. Wanda McCollum at 1306-953-4425. So, young blood.

0: яг үү Thunder Trail гапиттигуна бенго вего менеу имстас дик матнугисгааг нистанони анну сапаги мичава писсем егутта мичгаав ускуртинегаа тигума имитууга микигоасч патсэ мони ви мучга джак патри мамстас тиусониао ви патсина спешиал геймс таматихтаи капаскипчгаа тисиге егуас 50-50 мина тоосиги тахтомо чиктиемаанак ипаго танони анну саптахтаа писпуко егуриспен ви паскинохтигаач Now, Octiaman Sak, Pagipisi Whip, 306-307-0174. Pigi Ugo Nan, Matnugi Sagage, Nistanonian Sapagimice, Vecte Pagan Squatima Totinegatiwa, Nisumina Pistoga Matsimitoano, Uti, Community Wellness Center, Gutumagapetaguna, Pigi Ugo Nan.
1: Imidoshigo Maya Kakidoma, Kishuicha Mittua, Kishua Homitua, Takitap Mittua, Quia Nagatidi Mittua, Awasawa, Kishpinchimu, the Spaldo Tagimiduicha, Matunigiwa, Itamauchi Midoshin, the Tagiwigit, Itahiski the Matawia, Inagadaskawat, Itapuyogi the Mat, Apo Homo Homusoma, Po Osigosa, Dosa, Osisa, Agati, O Homisa. Tagaguia at Tata Midopigit. So Yagunego Managati Pagi the Mosak, Totna Chiktawicha Machakawasa, Wawishi, Nihidog Agati Apistagosa, Nagotuakawasa, Minaya Tawicha Machak, Gananamigotayaki, Igiti Tamakimanachi Tahoma. Tantui kun mekin tänne otsit nuokin, vaikka kuin vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa, vaan nämä kaijak, nuhtia ja kskidihtä. Mä kaikki jääpäs vielä kaikki kskidihtiin, ja mihin tauon kohtaa ja MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsi kavassak. Ja kun mä etsi muin, se pitää mä kuivau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
2: Sinä tuida, tapasin he kiivinä hittukimään uuttii innihpiimä kuttiigi. Mackenzie Art Gallery uuttii koska nähkäänsä stiigi. Mii katsoko heikosta, kaikki vapahtiin säägi hittuimas kihki. Love Medicine. Mutta hän innihpiimä kuttiigi niistänä niisosäp. Nihidog, kun tapasin he kiivin uava. Mäkin joku nekoukaa ja kiki tapasin he kiitsik LGBTQIA2S+. So we got to have a snahigiwak. It's naturally kuni swatsah wewak. Yeah when the gana gigotani utaba snahigi with wawa can walk on the gig. Take a steel me takaya check me naya the milui cha maho. You got antati sata with the maho. So me get tihtahoma ya isn't the gino gota check sagi hi win tabas nahigiwini. Stahani me tumaga giawanama, mila yawini hiti hisi. Ya woman love medicine, kagiwabatin egoti Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaya biega gmihche kaskatin pesa utiga gisi pehe galmine gi avacha chamun gi gamskin kenji.art
3: Sui kah minuutti chepatin tahon mana ja mistä he voivat itse mekä mekä mekisiä kisui chaa mittua kuoma avaisessa koska ja kahki zauni hiki kuin mauk mutta itse mekä kahjaak mäkä ja mähtekä kui vahvuitsi hitottaa niin kau ja nantatisin mät nekit mäkä tittää ja mitä neki ja kuoma nohtska nipik Black Ranch Indian Band on mitä ajaa mauk Health Services ajakin ohti kiski sumi kuapa kapita kitab mihtsä kavassa kuoma nipikä mekä mekisiä kuomen tittää ja postuska mä poskit Tähän piisi maagana huomakaa pussia. Minkä minä apuun teki äkskinä hamaa kauja, tämän sain avia kiisi tihti hiippahu. Minkä minä ja teki maam toni tyhtä makmin, ikään minä kuivin, että tämä tsehtää huomakaa ui, nippi huomakaa ui, mäkämme kissia. Minkä minä, että teki taapi nekin jäkminä, tämän sikkukin skiivi hiki jokin tyyjok, tämän sen teki se kissikä, mua ei pussi jäkäppu. Mä muut sikistää kannu tskäni pikmääkä, ajaa kuamisik. Ja kun mä etsin muin, ajaa kuamisuin ehkä tihkii, issi, pitämään kuakaa, Black Orange Indian Band Health Services.

Lack Laurent Indian band Tigani Nishoshkita Tashtachuma Miloyawi Mama Wewin. It's the second annual Family Wellness Conference. So the question is, you summit. Isu ichamit toik, awas segmina, uskayagmina, kagi sohpikit sikihtiä ja kagi dauja, kus kaatui samau, tän toi muut sikihtias, tän toi ikinä apahkiit. Kus pio maga ui määtsäpäätik, me tätäht nii usapäki mihti, joka opiisim July the 14th, joka on stogisikau määmaui. So nii usapäni ään usapäki, kun taas saapäki mihti opiisim. Ja kun heikut tähän tämän nimäkkää vihihki, kun mä Urban Reserve kiittämään, mä näin tähän tämän tähän ja tämän näkäjässä, kun siihen mikä kiitsemättiin, että mä käymme tuppaskaakin. Isin asia viittamik, mitä liikaa yskää minne, kun tehtävä minne mä nimeä, muut sikäk. So it's on the urban reserve. Ne näet toki vaikuttaa, kun jästää aika, ja niihin toki, kun mitä ajaa nekin se, ja hands-on cultural workshops, kaikki kutsuhtaankin, kun että tuttaman, niihin toki, kun there's vendors on site, ja kiikoman oka, ja katsoa kistikä, puhuiko tähtää ajaa, self-care stations, ja jopa mihin suin näin täysin, ja kun niin tästä on. Ja kun ikäkin tohtsi käännöön, niin miettä näännöön, there's entertainment for all ages, Cree Bingo, ja kun jästä on, ottaa ja muokka minä uintomaa, että piehä jämitsik. Ja tässäkin on tähtö kissikaa, kiksi päätäkin, ja pitää kissikaa, niin kohuttaa, kun se nyt teki. There's youth and family activities, uskaa jäkki tämmöskaa magiikaa, kun tähtö tuottaa, kun on the whole family,

0: they don't need.
1: Niin, siitä on suuri mä nogo, unnega mua, kuuttaa kihtsua agi johtuitsikin tepähä skänna. Mä tuin tihtä magvain täysä mä kuapaa pizza,